0: Stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, halloen du, det DJ Sprengtors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Ikke ta han!
1: Faen, ta dere, jeg skal spreng dere.
2: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel! Kom igjen! Full gutter!

fra gammel Jamaica-reggae så skal vi til nyere tids reggae. Mellow Mood ga jo ut skiva si Seven, var det I fjor. Nå har I hvert fall Paolo Baldini Dubfiles fordubba deg og laga skiva Seven Dub. Så jeg tenkte vi måtte spille en versjon ifra den skiva. Her skal du få kuttet Warmonger.

0: DBA heter den. Ah, gläder mig att se Mosekvån.
1: Ja.
0: I det bakrummet, Radio Rakel.
2: Fuck et patriarki, ja til matriarki. Det begrænser

0: vi har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellige.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Noe for enhver, alle kan komme og finne en annen sjanger de liker.
0: Ja.
1: Det jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig, det jo 12 yeah. hele timer dere skal holde på.
0: Ja, så det på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Mm. Kult da, det tror jeg. Alle burde ta turen da, og hvis du kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Yeah.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig. Ja,
0: yeah, fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: Ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: Jeg har ikke spist frokost. fy fader, jeg gleder meg. Ja. Oh, hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder.
1: Er det sånn brytebrødaktig?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå fikk jeg litt sånn jernteppe.
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på. Det brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. Ja, men det jo gøy da. Noen folk kan smake på litt mat og... Ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmania har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og... Mm. Ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: Ikke bare tøyenkola eventuelt.
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk.
1: Ja, ja, fader, finnes det også.
0: Ja.
1: Har du den, har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I, ja, I Norge?
0: Ja, det sånne aparte-fri zoner som vi kaller dem.
1: Ja, mm. alle kjøper, hva heter det, kjøpmenn heter jo ikke da, men alle hva heter det, kjøpperson?
0: Ja. Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersær, altså en som har en butikk, som kjøper ja. Matvarer og brus og sånn.
0: Ja. Kolonial.
1: Nei, det høres svært ut. Kolonial, kolonialtiden, nei. Colonial times.
0: Ja, det sant, det ikke bra.
1: Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøyekola.
0: Ja, ja, den så god.
1: Og der så vi oppskriften på tøyekola, så nå har vi oppskriften på cola. men ja, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det? I år?
0: Ja, altså, vi alltid litt trege, fordi vi gjør jo andre ting også. Så, men,
1: ja, dere har jo fyllt
0: sikkert. Vi har holdt på liksom den siste måneden mest da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det jo det givende da.
0: Ja, det givende, og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn, så det mest gøy da. Så jeg liksom håper du tar turen, du som hører på.
1: og alle sammen som har mulighet burde komme.
0: Ja, inviter vennene dine.
1: Ja, og man kan sikkert bare, hvis du ikke kan komme, så har du sikkert et VIPs-nummer man kan bidra på, hvis du har det.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, det hadde jeg hatt.
0: Ja, det burde vi. Skulle du kan kjøpe en billett til en venn.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man VIPs. Gjøre, ikke sant?
1: Ja, ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.
2: Mhm.

0: Guaca, som vi skal høre nå, den eldste stilarten på Musica Negra des America-albumet. Den går helt tilbake til det 17. århundrets tromming I Guinea og Kongo. Og fra Guadeloupe skal Erik Kosak spille denne guaca-stilen I Amon Mat.
1: Amon Mat, kan du

0: får du en hel time med deilig blues. Du hører på Lines lune landing, og det blå time med Line. Blå time med Line.
1: Radio Rakel, radioen som ser kvinna I høgsetet.

0: synes jeg skal bare ta og brenne alle kulplattene mine her, Al.
1: Ja, fordi de spiller for Israel?
0: Ja, de spilte jo på onsdag. Jeg var jo på, det ganske hardt.
1: Har du vært, du var ikke på øya?
0: Jeg var på øya.
1: Var du på nybyggerfesten?
0: Hva kalt det? jeg følte meg som en israelsk bosetter da jeg var på øya. Jeg følte at det var jeg som hadde bomba Gaza, liksom. Men det jo ikke det. Det jo ikke det, Harald. Men jeg kan brenne, hvis jeg brenner alle kulplattene mine og gir...
1: På CD?
0: Nei, ikke CD-ene veldig...
1: Ripper det, mener du?
0: De solgt. Til inntekt for, jeg vet ikke.
1: Jeg bosetterne, ja.
0: Hva skal jeg gjøre da for å gjøre dette godt igjen?
1: Det bare en ting å gjøre. Mm. Det å gå ned på Carmel Grill nede i Kirkeristen,
0: ja.
1: Og så kjøpe opp hele kjøleskapet Palestina Cola.
0: Og da det greit, tror du?
1: Ja, da
0: det jeg tillit
1: da. Da jeg i hvert fall stykke på vei.
0: Ja, jeg prøver det.

0: Altså Captain Sensible.
1: Jeg kjenner han, han var jo, eller jeg kjenner han ikke, men han var han som, husker du da jeg fløy ned til Budapest tidligere i sommer?
0: Var han der, ja?
1: Det var han som var kaptein.
0: Ja, han var på kaptein, jeg tenkte. Tror du kanskje han var på flyet?
1: Nei, han var, ja, han var jo flykaptein, ja.
0: Han satt inne I kokpitten, ja.
1: Og spiste sånn kaptein-kjeks.
0: Oi, det typisk han. Han
1: han skal, skrier, vet du.
0: Han skal gjøre alt som kaptein, han.
1: Ja, når jeg først kaptein, skal jeg være det I alt.
0: Kaptein?
1: Captain Morgan Drucken, ved siden av.
0: Ja, off, deilig.
1: Type, vet du.
0: Ja, ja, ordentlig skrulling.
1: Til og med da han spilte I The Damned. Så var han jo kaptein
0: ja, da var
1: på sitt
0: han,
1: vis.
0: Da var han ordentlig tullebok.
1: Fin fyr.
0: Ja, kan ikke ha hatt en klage.
1: Nei.

0: Og da trekker jeg pusten dypt og sier Rolling Blackouts Coastal Fever med låta Cars in Space.
1: Jeg lurer på hvor mange gitarpålegg det var med her. Det var mange altså. Det var, jeg tror jeg hørte klart å telle fem gitarer.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du sa pålegg.
1: Jeg sa pålegg.
0: Nå begynner jeg å bli sulten.
1: Ja, sulten, ja?
0: Ja,
1: fy. Hva du sulten på? Jeg har noe katt.
0: Ja, men er det noe godt pålegg det da?
1: Nei, altså, men du sulten nok, så får du tygge det vi har da.
0: Ja, ja.
1: Jo, jeg har noe katt. Det noe annet du kunne tenke deg å tygge?
0: Ja, pus.
1: Nei, jeg har ikke sånn katt.
0: Oh, ja.
1: Ikke rovdyr.
0: Oh, ja.
1: Du kan ikke spise rovdyr.
0: Nei, menneske er, jo. Dette vegansk, dette altså.
1: Ja, dette vegansk, skjønner jeg.
0: Oh, ja, men da det greit. Sleng på.
1: Kjør på. Litt tørt I starten, og så går det seg til. Hva synes du?
0: Jeg ikke helt sikker ennå, ja.
1: Nei. Tygge ordentlig, vet du, for du svelger.
0: Kan man svelge også?

0: Jeg tenkte Josefin.
1: Altså du.
0: Ja, Josefin Ørn heter hun. Tror du hun I slekt med Harald Ørn?
1: Og var det? Jeg hørte om Harald Ørn her om dagen. Han skal få reutgitt en skive av han der kristne folk som vi har bestemt oss for at vi ikke liker noe særlig.
0: Ja vel, skal han gi ut en ny plate?
1: Ja, jeg skal gi ut en gammel plate, reutgitt.
0: Ja vel.
1: Jeg husker jeg snakket med kristne folk, men jeg tror ikke jeg liker han. Ja, men jeg husker ikke helt hvorfor.
0: Nei, men han har jo, han prøvde å gi ut stupet han, og det... Da satte jeg foten blankt ned
1: ja.
0: Sa sånn Å nei du, vi skal nok ikke bli norske radioklassikere vi
1: Vi skal nok ikke det det vel kanskje det at han så glad I Prince
0: Ja, det også en ting
1: Ja, det en uting
0: Nå har jeg hørt rykter om at han hevder Å ha vært på en legendarisk Prince-konsert Men ingen har sett den Han hadde sånn usynlighetskappa han da Sånn som I Harry Potter
1: Ja, sånn som alle som var på Sex Pistols-konserten hadde
0: Ja, sånn usynlighetskappa ja.
1: Mm.
0: Ja
1: Men jeg var på en priskonsert, jeg Uten usynlighetskappa på Roskilde Jeg synes det var dritkjedelig
0: Ja, det for at du liker jo ikke
1: Prince
0: ja, Eller funk-musikk I hele tatt
1: Nei, jeg gjør ikke det
0: Nei, da har vi vel egentlig dekket den
1: Ja, da vi ferdig med både Prince og Christer Falk Og Harald Ørn for så vidt
0: Jeg ikke ferdig med Harald Ørn
1: Nei da, han hyggelig kar han Eller jeg kjenner han ikke da, han har lagd noen fin musikk
0: Ja

0: Ja, dette var altså ikke Jetrotøl, ikke Fairport Convention, men Arboretum.
1: Ja, og hvis jeg tenkte at jeg synes det var veldig fint da, både gitarspill og sånn mellom oss to hører, når ingen andre knapt nok du hører på.
0: Ja.
1: Så kan jeg kose meg med et par Jetrotøl-skiver. Det veldig hemmelig.
0: Ja, vi skal ikke si det bort.
1: Nei,
0: ingen, det, av oss, ja, ingen av stupets 800 000 lyttere.
1: Nei, ingen av dere må si det, men Stand Up, This Was og Av og Til Aqualung, det fordi jeg hørte den første gangen jeg var 13.
0: Ja, men, da, da den festet seg, da den festet seg I hårrota, vet du.
1: Ja. Det ikke det å gjøre med. Men jeg likte det her, og tenkte på, for før så var jo uhørt.
0: Ja.
1: Det, jeg synes av og til, jeg må si med hånda på hjertet, jeg synes uhørt var litt kjedelig. Det var litt mye som progg-greier, men nå uhørt absolutt favorittprogram. Altså. Ja. Det jo blitt så utrolig kult.
0: Det vel omtrent Radio Rakels nest beste program.
1: Ja, si. Det nest beste.
0: Ja, vi må jo si nest beste da.
1: Ja, vi må nesten.
0: For, hvilket program det vi liker best?
1: Bakrommet.
0: Og jeg trodde jeg skulle si Lines Lune Landing her.
1: Jeg tenkte litt på det, men...
0: Ja.
1: Det står mellom uhørt og lite
0: Ja, det sånn det blir
1: Når det Lines Lunde-låten?
0: Det går mellom tre og fire

0: Endelig, tyske Novalis der med låta ja. Sonnengeflecht.
1: Dette gamle greier, eller?
0: Det gamle greier, 70-talls, sent 70-tall. Du, jeg tenkte jeg skulle lese opp noen av albumtitlene til Novalis.
1: Gjør det.
0: Vielleicht bist du ein Klovn?
1: Klovn, ja. Det ja. Skjønte jeg. Kanskje du en klovn?
0: Ja. Wer Schmetterlinge lachen hört?
1: Åh, den sneekorne ler i skomringen.
0: Nei, den som hører sommerfuglene le.
1: Åh ja, det skjønte ikke. Hva var det sommerfuglet var?
0: Schmetterlinge.
1: Schmetterlinge,
0: ikke sant?
1: Det høres som et fly, et sånt jagerfly.
0: Ja, og så har du da sonnenwende, det skjønner vi.
1: Ja, solsnu.
0: Ja. Ja. Så har du flossenengel.
1: Flott engel.
0: Engel med finner.
1: Med finner?
0: Ja.
1: Ja, flossen finner.
0: Ja. Hast du eine flossen hier? Ja. Ich habe ein Fisch mit große flossen.
1: Nei, ich schlitten mit meine finnen.
0: Ja, meine flossen. Meine flossen ist gehört, ja.
1: Ja.
0: Achtung.
1: Achtung. Durch vier.
0: Gegen ohne.
1: Um.

0: Det var Adwoa Oyewole, Without You.
1: Vakker sang.
0: Don't know what I do, don't know what I do. Rune, nå det jo skolestart.
1: Og, Stemmer.
0: Og du jo faktisk rektor på livets knallharde skole. Mm. Det slags videregående.
1: Det slags nesten et universitet, vil jeg si.
0: Ja, har du lyst til å fortelle litt om hva elevene som kommer til å, hva de kan vente seg? Altså foruten, du har jo det vanlige, du har jo sånn kunst og røktet kommentarfelt, du har snakke høyt på bussen kurset ditt.
1: Hva? Det snakke høyt på bussen kurset, det, der bruker jeg bare noen gamle Lasse og Geir klipp.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, de funker der.
0: Ok.
1: Så den er redda, der trenger jeg nesten ikke å si noen ting.
0: Og mobiltelefon på toget, den...
1: mobiltelefon på toget, der bruker jeg, husker du fru Isaksen som var naboen din før, hun som flyttet litt lenger ned I gata?
0: Ja, det var ikke rart at hun måtte flytte.
1: Nei, men det der bruker jeg hun. Hun liksom vikar på, hvordan skal mobiltelefon brukes på tog?
0: Akkurat, ja. Ja, hun var en støver altså, vet du hva?
1: Hun var så god til å bruke når
0: hun snakket, hun snakket I telefon vet du, hele oppgangen hørte det, helt opp I åttende etasje
1: ja, og så brukte hun bluetooth-høytaler på den andre og så var det alltid, hun snakket jo alltid med han gamle Carlsen som hun var utro med mannen sin med
0: ja,
1: så,
0: og han var jo, han hørte litt dårlig
1: ja
0: så hun måtte jo gi på litt
1: jeg tror hun hørte dårlig hun nå, skjønner du Jeg tror hun hører dårlig fortsatt.
0: Nei, hun hører ikke dårlig, skal jeg si det. For at det, hun klagde jo på alle. Hun klagde på unga, hun klagde på bikkja. Hun klagde på katten, gikk på plenen hun.
1: Ja.
0: Hun var så sinna.
1: Husker du hun klagde på at du spilte høy musikk, og så var det kjøleskapet som du hadde satt I kontakt da?
0: Ja, ja. Ja. Det, men altså, det skjønner jeg, for at den slo inn på blåtannhøytaleren hennes.
1: ja, stemmer det. Så, og der hadde hun telefonsamtaler.
0: Ja, så, det var ikke rart. Altså, når hun satt der, sånn, Ja, Andersen, hvordan? Så var han
1: Du en heks
0: Du en heks, ja, ja det var for gamle byen Gjestgiveri det.
1: Ja, ja,
0: det gamle der Fjumpen Ja, det var klassiker Nei, du,
1: Det mye klassikere
0: Mye klassikere, skal vi begynne å tenke på å avslutte?
1: Du, jeg har bare lyst til å spørre deg om en ting for, det siste låt, eller?
0: Det blir siste låta nå, ja
1: Jeg har lyst til å spørre deg en ting
0: Skal jeg ta og fortelle hvem som spiller?
1: Nei, må vente litt ja, okay,
0: Du får fortelle meg noe først da
1: ja, Jeg lurer på hvordan du ble kjent med dine Pappenheimere
0: Jo, det var
1: Hvor var det du møtte dem? Og litt Nei,
0: det var på Tinder det, vet du
1: Var det på Tinder?
0: Ja
1: Alle Pappenheimerne?
0: Alle Pappenheimerne, de hadde en sånn egen Tinder-gruppe Som heter Pappenheimers
1: Ja
0: Så der tok jeg en tur
1: Ok
0: Men

0: Du har ikke tenkt å spørre hvordan første daten gikk?
1: Jo, etter du har sagt hva vi skal spille.
0: Ja, vi skal spille Heaven and Earth med låta Feel the Spirit.
1: Og snikk daten.
0: Oi, ja, hvor har du, mange timer har du?
1: Harald Rune, takk for seg.

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengt Torsen ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei, ikke ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel!
2: Kom igjen! Full du!

allerede der, ja. Og noise and slow dance. Ja, det var det det føltes som. Eller What It Feels Like. Det jo en ny single fra Lisa Ike. Så kom og kjør det, det. Og vi går inn.

jo på Jamaica, så kan man ta Jokstad. Jeg har jo sluppet skiva I sommer. Det heter The Microphone Saves Me. Og fra den spiller den hitsingen hans, en av de I hvert fall, Roar, heter den ja. The

Ja, og han jo en artist som gjør det bra I Amerika Og det ikke nok med det, jeg tror han liker amerikansk musikk Bare hør det Det den låta her På en av låtene på skiva si Så, som heter Wild Woman Så sønner han sånn som dette Jeg tror han liker Spin Doctors også Burtu Benton Vi hører litt på True Princess Hør